0: そうですか。ありがとうございます。Daddy
1: 152, landed, nothing on our end.
0: Roger, 152, landed, nothing on our end either.